Oza Zerom, de ina nirani Volazara. Volazara teto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel de afaka mandray anjara moa ianao izany teo alohan' izay nanomboantsika ny fotoana isakelidalana. Sakelidalana ny rabe da be be miray izany mixte ny anaran'izay. De itoy ankeritsika raha tsy mandray fitenenana ianao satria atokana ho anao angambany ity fotoana ity satria za vizana na lozako saika tsy tafafo. Tena tsy tafafo mihitsy naneno ny inona ny naran-drena ny kririka hoe mifo azy ianao raha mato tsy ny fo raha mato eno tsara ilay kririka dia nitorahana ondana dia nijanona dia iny fa mivadika fandriana dia iny fa natory miverina indray saika tara androany izany fa dia eto tokoa nefany ary vonina ny andray ianao mandrindrindrindra izay ny tena ilaina fa raha jany dia hoe aloha ny fandaharan'ny hafa no ivalapatra eto amin'ity fandaharan'ny radio fréquence Paris Pluriel ity nefany dia hoe inona fotsiny izany ilanantsika malagasy tsy mba handray anjara ve tsy mba hiresaka tsy mba hitantara tsy mba hilaza ary hiteny izay zavatra rehetra mba manahirana mahafaly maharavoravo azo tany saina daholo izay mahafinaritra ny fonao izany fa dia hoe eto a azontsika tenenina zany hoe araka ny fehezin'ny sainao alohany ny ato inona ny ato ambadiky ny ambadiky ny andrina ny tsy adidiko ny anarany zay hitanareo variana satria alalozana nanao ny sitrapo a ny tontolon'ny maly vao mainka koa loza tsy hoe loza fa nafinaritra zany fa zao zany moa le fotoana ifanaovana ny firavoravoana ny fetifety isan-karazany ny tsy araka ntsony tanàna hoe mifaly ve sa ao lo le hoe miala voly ao ny le hoe makasitraka ny fahaizanny mpanakanto sy ny mpahaira fa eo koa le hoe manina eritreritra moa izany mampandry eritreritra dia lefa mifandry eritreritra hoe ratsy ve izany sa hoe tena ilaina satria tena adidy daholo ny fampahoriana sy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra mihatra dia lasa ohatra maivamaivana daholo ny fiainana ray manontolo dia eo amin'izay zany tsika le hoe apresiana ihany zany a na nijery baolina ianao na nijery sarimihetsika na nijery rindrakira na araroty ny fiainana eto an-tany araharotina tsy ny hoe anaovana ny ratsy a fa araharotina anaovana ny mahafinaritra tsara ary tsy manimba ny manodidina zay foana no tany saina zany tany saiko satria zay le hoe fiainana mandalo fa dia ny amin'ny savy sy ny amony sy ny anao zavatra ratsy no tena zany fa misy aloha zay aloha le hoe malaza amin'izao fotoana izay le hoe manao ratsy ny manodidina no tena mahafaly azy a dia efa inona aiza la taratasy telo hoe tsy maharaka ntsony zany ny fitsarana na ny any Madagasikara iny na ny aty zany a ny eran'izao tontolo izao zany fa hoe mba aloha tsika rehetra aleo fa tsy dia hoe terena akory raha ny tsara zany raha ny apresiana dia le hoe alohany tsara ihany no ampiarina tany saina atao hiainana dia zay koa hiainana ampiainana ny manodidina ampiainana ny fiarahamonina dia ampiainana ny radio fréquence Paris Pluriel eto amin'ny enina amizato telo megahertz isika adigno fa azonao enoana amin'izao tontolo izao amin'la rfpp.net www zany rfpp.net dia azonao enoana ihany koa ao amin'ilay hoe www.tikobe.fr dia ny fandaharana rehetrarehetra moa azonao iverimberenana enoana ao amin'ny izany anarana iny emap teboka fm zay fa dia anjarantsika sisa no manao izay azontsika atao a sy tokony atao ary tsara atao ary mety atao ary mahafinaritra koa indrindrindrindra zay zany le hoe tsy tafafo tao am-pandriana fa entiny ny fitiavana anao fitiavana anareo ny fitiavana an'izao tontolo izao na tsy azahom-bola ara dia iny fa voatosiky ny razana hoe andana tsy miady vomanga fa manao radio eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel 106.3.

0: J'entends pas ce que tu dis, Ben.
1: J'ai demandé d'annoncer fréquence par employé à l'avant.
0: On s'entend pas du tout. Ok. 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel. Allô, allô.
2: Allô, allô.
0: Manawon, Iso.
2: Manawon, Claudia et Alfred Antio.
0: Ah, so t'as dit, Janiatso. Kaon, Iso, to tena mafana bien, Yandro, mafana tisti, ya?
2: Tara, Yandro, tara, Yandro. Nanapitan tiki.
0: Ka anao fety be tsika izany?
2: Anao fety tsika ho an'ny Malagasy.
0: Lefa enina fa fito amby roapolo, valo amby roapolo, diso le datiko. Inona le izy?
2: Enina amby roapolo zany a fety pirenena io. Enina amby roapolo de fa manomboka le izy, manomboka amina jazy. Hitanao? Le jazz, mpanao ankizy mpanao jazz malaza eto amin'ny Île de France zany a no nitambatra anao concert de jazz.
0: De iza ny anaran'ny zareo? Le hoe soirée jazz misy ny hitako ato hoe réservation en ligne suggéré a de vao mampire avoa mpitomboky le sary de tsy mahita n'iny. Ah, izay concert jazz Saint Germain, Miura jazz ny hitako ato. Zay le izy
2: Miura zany no mitarika azy. Miura pira jazz a, mpankafy jazz a eto Paris a, de nanangona an'ireo mpompitompo sy miaraka amin'ireo izy zany a passionné de jazz ko a, de ireo nanao concert a manomboka amin'ny fito arivo ny 26 anomboana an'le lanonana.
0: De aiza ty le hoe ivitianana an'ity le en ligne réservation ny ivitianana ny tapakila ny idirana ao amin'izy io? 25 euros le fidirana hoe?
2: 25 euros le fidirana de misy sakafo zany avy eo a, misy an'ny traiteur maro moa zany no manao ny sakafo. Hitanao fa ny aseho amin'io teloandro io zany de ny hoe ny kanto malagasy zay mahatonga azy hoe luxerie de Madagascar, Madagascar luxerie cup ny anarany, zany hoe asandratsika eo daholy a no mety ho kanto malagasy. Zay ny tena dikany hoe tsika zany a manana ny maizy azy tsika, manana ny zavatra tsara tsika sy manana ny zavatra pitsika de reo no aseho
0: ny
2: fan
0: azavady any tapahako anao fa toy izy azavady.
2: Amin'io telo andro io zany no aseho antsika eo ny tena tsara ho an'ny malagasy zany de ny hoe ny resaka ohatra ny sport. Ao amin'ny sport zany tsika efa lasa lavitra mihitsy raha resaka hoe boule tsy latsaky ny champion du monde tsika amin'ny boule, amin'ny ping pong tsika misy ping pong koa a, tennis de table tsika zany efa champion de France a Benjamin de nasiana golf koa le izy a, satria tsika zany tany malalaka Madagasikara maniry eo amintsika daholo reny bozaka sy anaovana golf reny a, manina ny Ile Maurice a no manana ny terrain de golf tsara nefa ny tsika naturel de reo zany reo sport anakitelo reo zany no avotratsika amin'ny kanto malagasy.
0: Ny kanto a ny fanaperana ny tsara indrindra ny mety ary amin'ny resaka boule sy pétanque hoe tennis de table azo atao angalo hoe kotrakotrana mahery vaika be amin'izao andro mafana izao amin'io to le hoe tsy mahazo mihetsika loatra indrindrindra o ny efa zokinjoky ny tena hoe matahotra amin'ity hafanana be ty be tsara ny andro fa saingy sy matahorana ihany.
2: Hitany Claudia amin'ny coupe du monde raha mijery boule anao a de misy hoe pause rafraîchissement asi mijanona kely le izy nefa tsy mitan asara nijery anao maly
0: za tena mizavatra hafa ny tena nahaliana niaretana tory
2: vazovazo ray an-dalana fa le zavatra io zany en partenariat amin'ny sport frantsay eto manodidina, zany hoe ny bolina zany ohatra de miaraka amin'ny amical pista ni Saint-Pierre qui pérait et tout terrain. Yu an watawa ni poule de mystère et un gros poule an et an watawa ni ni concours de poule am new et puis de new.
0: Tu es en Assamia faisant les Saint-Germain en lait à Novanani.
2: Saint-Germain les Corbeilles.
0: Saint-Germain, ah oui, ça fait bien, Saint-Germain les Corbeilles. Hein?
2: Au centre, en Saint-Germain les Corbeilles, mis ni un atoué village camp, mis le village des partenaires, et à 3 km à Mantidne, nous mis ni tennis en Corbeilles, ni Boudla à Saint-Pierre de Péreil, tennis de table, ni golf et tiol.
0: Famille Fiona Bayan, d'Andrés, Annem Zandre, Tarejan, Zati, Parita, Kaotan, Yamni, Turana Samia, Fatstem, Fakaita, Lodonit, Pakafi, Pakafi, and Samanan Yasan, Digan.
2: Ah, Miss de Village Partenaire, Antenami.
0: Ah, Union Bupionan.
2: Ah, Farid Sania.

nuage qui n'a pas d'un aizakun mission sanwe na tulta anzambani vraiment de avio vous soutenez encore oui mana tanterga neva de anati PLFR ou javatu dimbulet fot na royani et va tam janvier nous nistolé teu yuri sekyu stadi dengambe fa alle fa solo de refam tatatata en Facebook ya de environ héros pour dire oui ça tisa haifa yan qui vient no ortan jaza nio yan nio sen na tsuna tenen na tsuna zany manjakatina rakotsavy de misy mamalana azy sa mamalana izy mamalana tsuna ingo rakotsy hoe zany mihitsiny ny bado a eto amin'ny Facebook indray no hibaiko ny fanapa-kevitra de nisy namalany angorakoto hoe ka ianareo ihany moa zany tapitrohatra amin'ny fahaizana sy fahalalana e i Johnita mamalany angorakoto amin'izany eto amin'izay le mifanatsatso de mifaminebaka de samidiso nefany satria de tsy iadina hevitra zany ty resaresy ty fa de hoe atao tsindriova zany ndray ny lasa manampy io a tsindriova lava hoe ataovy ty tetikady rehetrarehetra ty tetikady tsy mitombona nefany olona any amin'ny mahantra foana no tsindrina fa reo nanangatanana tsara tokoa ny solombavam-bahoaka hoe ampiakarina ny ihina ny anarany ty ny karamany karama tapitrisa a karama amina tapitrisa efa midongy hahazo ty fiarakodia raha manao ny asany moa raha na manao na tsy manao ny asany efa tapitro efa ambony loatra zany efa tsy mihoatra amin'ny fiainany raha malagasy ahoana ny andoavana an'izany isan'andro isan'andro isam-bolana isam-bolana mandrizany firy taona nefa ny fiainan'ny firenenao fa tena tsy izy na président io na ministre io na député io na tsaikotsaiko raha ambonimbony rehetra ino moa ny anarany o fonctionnaire tena mitavana tena olona tsy manjary de avy eo ny nampitombony ngary hoe minasina le 300,000 kely sany akamarony de ino fa de miteaka avokoa ka reo any no manamboamboatra ny tony re fifidianana ny tony de amboamboarinao daholo ny zavatra rehetra hoe tombontsoanareo ihany ny amboamboarinao he loza aminareo ny jimy indray a raha zakanirina no mitantara ary tena tsy haiko natesitra izy na ina fa ampitony amin'ny sorabavitiny asany majuscule tolotra be le raisaka tsasika rfa masosotra anany manao an'le izy tsy fotoanany fitakiana hetra ohatra n'io ny vanimpotoana toy izao teteza misika teteza mita isika zao tompoko c'est pas le moment opportun faharoa fitondrana tsy voafidy mahoaka ny teteza mita ka hanery ny vahoaka tsy maintsy andoha hetra pour de multiples raisons fahatelo misy fomba hafa ahafana mampirisika ny vahoaka andohetra indrindra amin'ny vanim-potoana teteza mita toy izao ohatra hoe ampidinina ny hetra de sorona ny sazy araketra ary indrindra atao mangarahara ny fitantanana ary koa mampiseho modely tsara ny mpitondra sy ny solombavam-bahoaka ao amin'ny politika mpitantanana amin'ny alalan'ny fitsitsiana sy fanajana lalàna aoka zava tsy ny vahoaka no malaina andohetra fa ny tsy fisin'ny bonne gouvernance raha i fotsiny ny laika tamin'io ary le hafa ve tsy fahatako tokotrany tsy nijery ako hoe misy milaika ave tsisika tsisy ay misy dimy nantsoina ho le hoe kivy aminareo intellectuel ako fa andraso ampiako laika koa ny anara io satria mba mite ohatra mitombona ihany nefa tsy manam-potoana zany tsika fa andraso ny hevitry rapiero rapiarso ndray vakina hoe tsy ny politika nyhetra ihany no olany fa ny politika mpitantanam-bola mpanjakana politika mpitantanam-bola mpanjakana mihitsy ny goragora sy gaboraraka samy mandidy de omana sy tsy misy fanaraha-maso matotra inona moa zany le hoe cour de compte a hoe inona moa zany tanatohatra rehetrarehetra manao ny asany ve sa tsy manao ny asany ve sa manao asa fa anaovana inona le asa zany inona ny tombontsoan'le vahoaka amin'le izy mandray karama izy a mandray ny trano omonenany mandray ny inona avy le privilège kely isa madinika sy mafaventy sy matsiravina rehetrarehetra fa le vahoaka no mitrongo vahomana mitrongo sady tsy miomana sady tsy omana sady tsy mitrongo sady mitrongo nefa ny tsy miomana dinina koa zany tena asiana hiro ony bavazy aloha ben 106.3

na voanjo, na coco, na menaka, na henomby, na henakiso, na crevette, na lait de coco. Tsara be foana iny ravitoto iny. Ho anay tsy mihinan-kena moa izany dia le na izy na izy ampangotrahana fotsiny lasa fanafody. Na hohanina manta hoany to lasa fanafody ary. Tena hoe ilaina ny sakafo malagasy. Ny vidy tany amin'ny sinoako le ravitoto tena ratsy toto be mihitsy. De fa dia nilerako ihany satria ravitoto tsara na tsiro. Dia napiako n'ity rehetrarehetra tsy hena fa menaka inavy nasiako dobera izy ozy andraso hoe andramana ihany keo. Dia natsiro satria ravitoto. Fa ny tsy ekena amin'ny firenantsika firenena io dia le manao tompom-pahefana hafahafa ny mpitondra firenenantsika tsy mieritreritra sy tsy mandray ny hevitsika. Tsy misy erana, tsy misy fierana fa dia didombera. Iny moa? Didin'ny be sandry, didi jadona. Misy mihitsy ny ara le hoe olona ve ireny? Le tsika malagasy no mila didi jadona. Mba ataovy amin'ny fiainanao nge izany didi jadona izany dia ho hitanao tsara izany atao hoe didi jadona. Ampiaro amin'ny fiainanao manokana izany atao hoe didi jadona izany dia hitanao izany atao hoe didi jadona. Hoe tsy afaka misafidy ianao ny zavatra ataonao na mandeha tongotra mankehitsy makeroa ara na mandeha fiara na manidina na mitsangatsangana na tsy asivo didi jadona ny fiainanao dia hitanao izany atao hoe didi jadona izany tsy mety. Fa satria le hoe tsy ekena mihitsy izany le hoe lalàna daladala. Tsy ekena mihitsy izany le hoe rary ny viravoraina, ny marina amboamboarina, ny fifidianana disoana, ny fitantanam-pirenena disoana. Izany hoe nisy saika le hoe nanao tsy haiko raha nanao ihany zareo fa tsy dina moa tataktay le ny faran'ny herinandro iny anahy tena nazy efatra be dinareo le feo mpifaripahana ohatrany jazy izany feoko zao amin'izao fotoana izany ohatrany. Ohatrany nanao ny sitrapo be loatra angambany diso be loatra tsy haiko tsy fantatro fa tsy ny hanao vaovao amin'ny Madagasikara dia tokony nisy an'izay le hoe fihetsiketsehana manda an'le TVM le hetra amin'ny fiara mandeha motera izany fa tsy ohatrany raha ny falainenoko anazy tsindraindray dia ozy atao ohatrany tsy nisy indray le izy satria ny emotra moa izany le fanjakana io le fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny PRRM président de la refondation de la république de Madagascar. Ny emotra ry zareo miaraka amin'ny gouvernement zany hoe tsy napetraka indray le tetra fa tsy haiko raha hoe miemotra fotsiny dia tsy napetraka fotsiny amin'izao dia mampangina indray dia mandritra ny vakansa dia anao ny sitrapo indray amin'ny zavatra hafa ihany koa satria domindomina fena foana le fiarahamonina dia domindomina amin'ny fampahoriana sy ny ao aminahy raha fampahoriana daholo satria ianao ve manao ny sitraponao dia ny malagasy no ataonao ravoravinao atao ohatrany tsisy mihitsy nefa hoe farafahoriana be dia be nge manankareny e hita any amin'ny Facebook eny hoe be dia be nge mampidera ny fananany be dia be nge mampidera ny akanjo ny solaitra ny fiainany ny vadiny mampidera ny volamenany fa le fiale olona tsy ao anatiny ireny nge tena bitabitabitabitabitabitabitabita io vo io androany io izao dia efa misy mitala hoe andeha faso vola isan'andro izany hoe tsy tavavoakako tsony any le izy e zay nge le izy zay mitaraina satria mitaraina ty amiko le olona dia lasa mazefatra ty aminao dia lasa makarary anao dia tena tsy ekena mihitsy zany satria hoe zany lalàna rehetrarehetra vaovao hoe tokony toerina tokony toerana marindrano hoy izy zareo satria zavatra tsy mitombina zavatra fampahoriana zavatra tsy hozy izy Claudia Zafiny koa izy ato amin'ny namaliny afatry Serge Zafimahova hoe tena stagiaire iray tanàna ny gouvernement sy ny parlement ny représentant autorité judiciaire moa efa nahita asa hafa izany ondry zareo izany ny fijeriny azy hoe ny atao hoe stagiaire moa izany dia hoe mianatra asa izany hoe mbola tsy tena ao mbola milalao mbola efa tsy amin'ny heviny intsony vakiako fa izay ny eritrerina izany hoe tena efa nahita asa hafa ny hafa izany a dia ny sasany eo ny hoe chaise musicale nge dia mody mandindidi be dia be eo dia lasa miova dia eo ihany ny eo ihany ny ataony ny sitrapony fa ny hevitra hitondrana lisy tsyna dia le fampandriana drisa ny firenena sy fitserana n'le vahoaka izaho anatin'le vahoaka foana izay mahatonga anahko hoe tsy tambitamby tsy inona ireny anarany ity le hoe solelaka tsy itomany toerana na itomany hoe ianao ka tena mety ny ataonao efa fantatra fa asanao io tsy inona zay nanakaramananao hitantana sy andrindra ny fiainam-pirenena
na numene no na na na jaba na ruba ke no na na na na coup d'état e no na refa yo e no mi teraniu de ni andrasa ni va oka zany de ni amplamna na prinja sy ni asambatasy miaraka amin'ny tenerana miaraka amin'ny fantanina tsy antanina tsirairay koa le 30 tapitrisa na ny 8 miliara ny izao tontolo izao antanina fa ny efa fantatra fa mampijaly izany hoe ady ady izany hatrano izany efa fantatra fa mampijaly izany le hoe atao izay tsy hihinanany sakafo izany dia mbola tohizana ihany efa fantatra fa tsy mety izany hoe famisaviana anazy amin'ny fanafody tsy mety amin'izao tontolo izao ny resako sy ny amin'ny tanintsika izany a dia mbola iny ihany mbola satria azahonina tombontsoa tsy azo veroka hoe tena mitondra makaiza ny tanàna koa izany ho velombelona tsy ahoatsy ahoana fa ny ozina mahazo azy a mba eritrereto ihany tsy izany e dia alozina fa fantatra fa misy fiatraikany ihany ilay izy amin'le olona tsy manjary dia ilosila indray no miteny ato amin'le famalikafatra izany hoe efa na averiko fa hoe efa nitohatra nefa nifoanana ilay izy fa tamin'ny roa andro ty afatra ity efa ia inandroany alahady tamin'ny zoma izy nandefan'io dia tamin'ny zoma ilay ozy izy le hoe tokony nisy fihetsiketsehana fa tamin'izany dia efa nanio hevitra moa izany tsika malagasy hoe foano ihany io ohatrany Lucile hoe tokony ihany ny teninay hoe foany any aloha izany TVM izany fa aleo ilay vahoaka hiavo tena mba hampisonotra ny faharom-piainany azo adikevitra ny aoriana any izany rehefa tonga ny fotoana mamety azy izay ny heviny a dia neny ro mihira kodindra be koa hoe nanao dila ireo raha mahavita manataka vahoaka dia mitombo ny volanareo sara azonareo ny tinitenena nanao dila ireo dila fifanarana izany nanao contrat raha mahavita manataka vahoaka dia mitombo ny volanareo ny nianitra raha kodindra soa indray hoe ireo depute ireo tsy mihevitra izay tena tombontsoan'ny vahoaka izany vitsy dia vitsy no tena miasa sy miady tombontsoa hoan'ny vahoaka tombontsoan'izy ireo manokana no antony irotsahany ho depute vola sy voninahitra izao a nampitomboina indray ny tetibolan'izy ireo vola vola vola foana izay le hevitra izany a dia nainy maora zafa za tsy fantatro alohan'ny amakiko an'la eritreritra aloha le valipikafatra tsy fantatro indray amina mpanohatra izy na mpanohana izy na mpisolelaka izy na mpanohariana izy na kolabo izy na nentitsaiko azonao fa dia vakia koa arak'izay dia ianao no mandray an'izay tianao ary afaka miantso mbola misy fehefakadiny sisa il nous reste 15 minutes encore ben non donc il nous reste 15 minutes pour que vous interveniez au 01 40 05 06 10. Neny mora zafindray dia hoe tsy takatry ny sainy mpitondra kehitriny izany ny ameno ny kitapom-bolam-panjakana no mahamaika nampiakarina ny budget ny présidence sy ny antemieram-pirenena na ena ny budget an'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny an'ny fambolena LFR 2026 rariny ve zany io navandravandra ny soratra rariny ve zany na hena ny budget an'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny an'ny fambolena amin'ny LFR 2026 rariny ve izany naveriko ilay izy mba henontsika tsara amienoko ny tena kokoa hoe tena rariny ve izany tena olona tsisy ilava anazy e raha zany ilay izy a raha tsy mandainga ny mpanoratra raha tsy mamorona ny plaza vaovao a raha tsy manao tetikadiny tsy nahazo toerana ny mpialina zay le izy matsiny satria le rehefarehefa hoe tsy rehefa manana hevitra tsy mitovy amin'io dia hoe mpialo le mpitady seza tsy nahazo seza very seza fa ile olombelona ave mba misy dikany amina olona tsy manao ny asany sy tsy miraharaha nefa dia mitango tena azave li iaina raha izany dia neny zolalaina ny io ny andrianina no nanoratra hoe tsara ve zany ny LFI no volavolain'ny fitondrana teo aloha no de noentin'ny mpanongana tsy nasiam-panovana teny amin'ny antenimiera mahagaga tsara ho fantatra nefa fa fangejana karbona no olana eto Madagasikara fa tsy famokarana séquestration tsy ampy ary ny émission antsika mbola kely mihoatra amin'eny izao tontolo izao izany nyresarany komaninina no ametrahana aba ambony be misy rava
tsy mazava moa ny nomena andraikitra andinika tsy mahazo raha misy ay diso angamba nanoratiny azy tsy hoe rava fa misy raha tsy mazava moa ny nomena andraikitra andinika tsy mahazo raha zay le izy zany olona manaonao foana manatanteraka foana sy manonoy sy manao sinosiny de eo mitohy ny tantara mitohy ny adalàna zay zay zany ndray manampy satria le izy zany hoe tena mitovy hevitra amiko le izy zany mitovy amin'ny manoana ny heviny ahako amin'le zavatra ambarany satria zavatra hoe fa le hoe continuité de l'état tsy mitombona ve no atao amin'io firenentsika io zavatra efa fantatra fa tsy ahoatsy ahoana de mbola iny ihany satria hoe efa vita le dossier zany ndao siniavina fotsiny ndao taterahana re satria efa dossier efa mipetraka satria mbola mifanarakaraka amin'reto vahiny reto izay le manao no minaranty le hoe fanjanahantany ankolaka akoatran'ireo le hoe mpangorokarena zay le izy mpangorokarena eran-tany izay efa manana ny efa mirangotra ao anatin'ny tanytsika ny ohany resaka rehetrarehetra iny mijery ny oa koa même temps tena voarangotra tenatena hoe hoaniny tenatena efa hena tanatsaka e izy ve amelan'iny mahay moa foana raha tsy efa tena hoe ahoana moa rehefalefa lainy vongidiny isaka ny sakny hena rehefa le nangalatra trondro iny izy nangalatra hena lele firay klao be inona firy klao iny ne tonga de tratrany tsy mialeo iny sady sady izy ndray mibeloka izy tena le hoe miseho azo tena zavatra hoe tsy amelany mihitsiny iny ary tsy ovelanao raha tsy efa tena sy tena raha latsaka angambany de ahoana misy raha tsy mazava olona nomena andraikitra hoe nahazo nangalatra ny andraikitra andinika zany zavatra amin'ny tombontsoan'ire le izy zay ne le izy fa tsy hoe inona mahazo tombontsoa izy zany le karamany zany nahazo tapimaso ka iakseleramana andray be indray hoe tontolo iainana nefa ny vidin'ny gazy ary zao miakatra be tsy ny eo aloha no atsaraina fa hiaro raha ia tsy ny teo aloha no atsaraina raha hiaro ny tontolo iainana ndraindray izy te ohatrany tsy azoko le izy de ohatrany hoe mila averimberiko fazafady indrindra raha ohatra ny ohatrany hoe misalasala fianonao an'le izy zao hoa tsinny za tsy manomana tsinynako tsy vonany aminomana ntsony ahako fa tena fokely le fotoana lozana anomana raha no zavatra tsara nefa tokony homanina tsara sy amboarina ary tena lamina ary tena arindra fa satria koina koa nge tsy misy mandray anjara tsy misy mieno tsy misy mijery dosy a de sitrapoko zany ny ataoko inona tsy olana ny mandohoetra tompoko i merci rmghvj fa atsarao aloha ny fahefa mividin'ny vahoaka malagasy sy ny sosialiny marina aniny azy sosikevitra ny a atsarao ny fomba fandoavana etra amin'izao io fa mbola maro ny manka ganihan'ny fanjakana zany hoe mbola maro ny etra tokony hiditra fa tsy tafiditra zay mandoa etra trano zay mandoa etra tany zay mandoa etra na fiara zay mandoa efa mandoa ry olona efa mandoa etra amin'ny sakafo vidiny sy atakalozina sy ny tsy atakalo fa hoe vidiny sy ifamezivezenao koa lazaina fa tsy ampy arazaina fa tsy mihitsy miditra tokoa ny vola amin'io fitondram-panjakana io fa lany aminah karaman'olona tsy miasa tsy mampiova nonininy zany ozy izy satria tsy hain'ilay filoha akory ny zavatra misy hoy naina ratsimba ary ireo solombavan'ny tenan'ireo ihany fa tsy hafa akory ny nandany zany fa fony izy ireo loranjy satria le zany zareo ihany niova loko fotsiny mody tiana lalaina indray no miteny hoe zao no mifika fa zao no midika diso angama le soratra zany zao no midika fa mpanangatanana ny maro ao amin'ny assemblé fa tsy mamaky lay texte olaniny akory noho izany a ny fanaonteo aloha ihany no atao ao a ko azatesitry ianareo raha toa ka lazain'ny vahoaka hoe makatahaka ny teo aloha ary mitovy ny hevitra nambara za mbola tsy namako a fa de zao avao mijery azy de tena mandinika hoe mitovy hevitra ihany ange tsika malagasy rehetra fa maninona mbola sanyreo vetavetaina sisy viravirainy ohatrany io any raha mifanena amiko ve de ho felahako sy vazavazako sy kikakikiaka eo masony sa hoe misaotra re tompoko fa tena merci président grace mg no manoratra kosa hoe amiko manokana faniliana andraikitra midika irresponsabilité zany rehefa nampiakatra karaha manompiasam-panjakana ve de nambarana fa ny mpitondrana nambarana fa ny fitondrana ankehitriny
tiazo ko le tiny soratana fa rehefa hoe famoronana hetra vaovao a fampiakarana hetra dia ny teo aloha ihany no omena tsiny izay izany raha hoe ampiakarina ny karaha mampiasa fanjakana dia lazaina fa ny zareo rehefa tsara izany dia za fa rehefa ratsy dia re teo aloha dia rehefa noraisana ilay andraikitra dia asomena tsy hoe akory va hoe efa voafidy ilay lalàna voafantatra ny fisiny nandalo sivana maro a approbation en conseil de ministre examen en commission discussion en assemblée plénière c'est ça le mail la lana ba be gres c'est ça nova nuit a tsy rehefa ratsy tsy tin'ny olona de izahay fa de zareo fa rehefa tsara be de izahay ko nareo samy nareo ihany ange samy mpiasa mpanjakana samy mpiasa mpanararoatra mpanjakana fa tsy resaka mpiasa akory tsony satria tsy hita zay asa tsinonako mpiasa mpanjakana avy reo sa mpanararoatra mpanjakana fanjaniry zareo rehefa miteny dia lasa miteniteny be a dia zay ino moa bala ativikavana zay vo mihilana I fanjariana sahanina andriambololo onoro kosa no miteny hoe ny andraikitra dia batain'ny fitondrana fanavaozana manontolo ka gouvernement ersalama no ny sometra azy teo amin'ny assemblée nationale azony nataony nanalan'io TVMU tao anatin'ny PFLFI fa tsy nataony mety hoditra koa na tsipin'ny teknisiana tao amin'ny ministère de finance zay mbola forongony zany fa ny nandany azy a ho tonga lalàna LFI dia ny assemblée nationale zay isy teny ny filohany azony natao ny nanisy fanitsiana raha tsikiariny tamin'izany io fa tsy nataony e zay ny hevitry fanjaniriana sahanina andriambololon'olo ka hoana ny hevitra ao amin'izany tsy zay ve le izy tsy mitombona ve zany fa andriambelomanga kosa indray ny hoe ary mitovy daholo ny hevitra ry zareo ato zany raha izany hoe fa dia misy mbola misy fandiniana foana ve ny ataon'ny vao miarisan-karazany ao amin'ny antenimerampirenena ao e sa miandro setsiko amin'ny donaka avy ao ambany fitombenana amin'ny taingitrezany ao vao hoe anafoana lalàna dia neny stefa mahandro indray kosa dia hoe misy manam-pahaizana eto misy koa ny bado aha misy koa ny doto fetsy ary misy koa ny badraohatra tsy mijery vahoaka ny maro indrisy ry fireneko neny abidon papi indray kosa dia hoe ny azo tantaraina mikasika an'io TVMU dia izao efa nisy izy zany a tany aloha tany fa tsy TVM maneo anarany fa vignette ary napetraka teo amin'ny parabrise ny fiara dia nofoanana nefa io vignette io satria ony hoe tonga dia nakambana amin'ny hetra alaina amin'ny carburant dia izao a naverina zao indray a tsy misy fanazavana mazava hoe nofoanana ve zany ilay hetra amin'ny carburant isaka izay mividy solika ny olona iray sa mbola ao ihany dia ny ariksa randriny kosa dia hoe raha ilay 3,8 miliara voodikodina ny olona zay ny cour de compte ne no natao recouvrement any amin'ireo mpiasa nakazy dia mba mety ho tratra ihany ny tanjona tokony tratrarina tamin'io TVM io e tsy mila maka 19 any ampamoatsy vola hoe indreto zahay fa nanao ezaka goavana dia neny bedora zanany betrano indray ozy izy hoe ampidio aloha la vola nisy nanodikodina dia gadreo zay tsatra dia tonga dia foany ihany io TVM io sao iongana eo ihany amin'ny farany dia itovy hoery andriana valitina indray kosany hoe ny fanaraha-maso ny hetra no lohalaharana makaiza daholo izy ireo aleo azava tsara ny fitantanana ny hetra izay vao miroso amidingana manaraka efatra minitra hoy ny sisa tonga dia tapahako ty raha vao tsy efa tonga ny fotoana hoe bien je vais couper dès que c'est l'heure il reste 4 minutes oui tokony asiana kritera ihany ty filatsahana ho député sénateur ity tena resaka réseau d'instruction du corruption tena fay tsy fantatra akory ny contenuny zavatra laniana fa dia oui monsieur fotsiny ka efa hoe fanarahana ino fifandraisa-tendro amin'ny samy andehanjola tsy resaka la député namanao na ny zanakao na ny vadinao na ny zokinao fa le resaka le hoe le rafitra mihitsy nangeno hoe zaiky le izy ny hoe efa tena hoe natao anompoana vola anompoana angalarana sy anekena zavatra tsy mitombona amin'ny vahoaka de efa teneriko ve any ambinitsota Kennedy le teo de ty ngamba mbola tsy voateniko le hoe ny fanaraha-maso ny hetra ny lolaharana any tovoerandriana valitina le izy teo dia makaiza daholo izy ireo a aleo azavatsara ny fitantanana ny hetra zay vao miroso amidingana manaraka zay le any tovoery zany fa namaly any ambin'ny tsokiny edi le hoe asiana kritera ihany le fitsialatsana député iary volandretsy amisa ka maha député anazy ngy hoe tokony hoe lanym-bahoaka e karaha vahoaka badraohatra no mandany molona badraohatra dia badraohatra
raha ho vahoaka misaina na penarina toana penarina nianatra nahita fianarana nitady fianarana nanezaka nanezaka zany ezaka be ilay fianarana ho an'ny tsy manana diplôma ohatranay tsy raranay zany diplôma zany fa ny anay rehefa mamboly katsaka sy mangaro sy vary sy rehefa mamokatra hohanina tena tsara fa saingy tsy afaka mamokatra zay satria nahoana satria le fandipahalemana tena hoe vonony zay angalarina ny sakafo ambolenay ny vary ambolenay angalarina ny efa vokatra be ny taninay nefa ny mbola mirino daholo zareo amin'ny camion tonga dia rovony daholo ny letrianay rovony daholo ny akondro rovony daholo ny ina le anaran'ireny le manga le so de misimisy aza manatitra manga ka za mana afaka mividy etsy mali nanao raha tsy manao nininako rahako ina savela hoany I fa to manana assistant parlementaire maro be koa ny ireo député tsiraray ireo ambony izany dia natao ina koa izany ilay assistant parlementaire satria fa hoe tsy raha tsy mahay izany izy dia afaka amin'ilay assistant ireo no manao ilay asa fa dia hoe oui monsieur oui monsieur mais mais dia hiery zora velo izany dia iny afa izany efa kely telo minitra sy ina dia lasa hoe oka izay izany raha tokony izy dia tokony hijanona ako satria efa tena manomboka amin'ny safoaka amin'izay satria le hoe misaotra anao ny haino a misaotra anao tety koa izany zay isan'androsan'andro ianao mihaino a dia isaorana tanteraka satria za raharaha mba misy anao mia za raharaha hoe mba afaka faneraserreto ihany tsika dia rehefa mifankahidy any an-dalana eny dia efa plasy be da be ny gaso mifanerasera any an-dalana eny amin'izao fotoana izao fa dia samy manana ny ataony a samy manana ny enjehany samy manana ny sitrapo a dia soa ihany fa misy an'izany rehetrarehetra azo ataotsika fa dia engany zay rehetrarehetra sahantsika tanterahantsika andraikitra sy filanonana ary ny fifaliana sya ny firavoravona afaka hifampizarana hifanomezana fifaliana voninahitra fahendrena fampirapiratana ho antsika sy ny zavatra rehetra ny olona sy ny manodidina ary ny fiainana andavanandro fa dia engane tsy ho mpidaribato vilam-bavako efa somaro mivilana ny vavako a tsy de olana akory zany fa atao hieritreretana ihany koa ilay izy hoe a io nge dondrona io e ny anao zany ataoko mba tsy dondrona kokoa ataoko mba tena misy maizy azy ataoko mba tena mahafinaritra ary ianarako ilay zavatra ry naka tsiro na tongana zavatra mety kokoa 106.3 on était avec Ben Namar et Claudia Stouflante sur le Radio Fréquence Paris Pluriel la radio des 100 voix